magidanta mu kula da hakokin matanmu mu tsaya a kansa domin hajjin bankwana ya ta ce mana ittaqullaha fil nisa'i wastawsu bihinna khaira akhadtumuhunna bi amanatillahi wasta'latum furujahunna bi kalimatillahi ittaqullaha fil nisa'i wastawsu bihinna khaira innama nisa'u indakum awaqid mata da su da ribataccen yaki wanda aka coshe yaki dai suke.